0: Ida Lova Lova, svagare än jag på NRK P3. Och visst man har lyst att ta en liten besök till Ida Lova och säga hej hej Ida Lova, hur är det hos dig?
1: Tjena.
0: Hur ser ditt hem ut? Ditt hem, så må man nog kanske ta tåget då till Sweden.
2: Tåget till Sweden?
0: Ja. Nå dere, kan tågturen till Sweden bli ända mer lyx och mys
2: okay.
0: än den allerede kanske var? Jag har aldrig tagit det tåget. Det eneste jeg forbinder med tog til Sverige er det Göteborg-toget, hvor det velva et tre den ene retningen, og så den andre retningen, og så måtte folk pisse på bøtter og sånn, det ikke så lenge siden.
2: Nei, jeg har jo kjørt med SJ Nord opp til Nord-Norge, og det for å si det sånn, det i natt det sent vil glemme.
0: Men kanskje nå, fordi nå annonserer nemlig SJ, altså Sveriges jernbane, vet ikke, at de skal starte tog-lounge på Oslo sentralstasjon.
1: Så det okay.
0: at du kan, hvis du har en premiumbillett eller sånn medlem som sånn fint og flott og business, så kan du gå opp der. Du kan få deg en liten pillet, kanskje, en liten bjørnunge.
2: Det noen viktige spørsmål her, for de sier lounge, men vi må vite hvilket omfang snakker vi her. Da åpent tappetårn?
0: Jeg vet foreløpig ikke. Dette det de har. Dette det de
2: okay,
0: har.
2: Ok, få høre det de har.
0: De har, hold dere fast, personlig vertskap og den gode servicen.
2: Hva faen betyr det? Personlig vertskap? Æsj. Betyr det at jeg får en assistent?
0: Tydeligvis. Hjelp med billettreservasjon.
1: Herregud.
0: Og ja, men, ombooking.
2: Herrens vrede, det hoppet jeg når jeg får utenom loungen.
0: Arbeidsstasjoner for uforstyrret arbeid. Kaffe og enkel servering. Rolig atmosfære med mulighet til å slappe av.

0: Sara Larsson, låten heter Blue Moon och du fick den i siesta. Klockan den närmar sig 12 som betyder att du ska få en nyhetsuppdatering. Och det ska handla om läsning och skrivning.
1: Ja, för det blir bara fler norska elever som är dåliga på det. Det gäller då både läsning, skrivning och matematik. Idag blev lagt fram en undersökelse, PISA-undersökelsen, som ser på hur 15-åringar över hela världen gör det på skolan. I Norge har det gått nedover från 27% som ligger under mästringsnivå i 2022 till 34% i 2025. Det förklarade forskare Fredrik Jensen då han la fram tallene tidigare idag.
2: Och den betydliga tillbakagång i genomsnittsresultatet i alla tre fagområdena, naturfag, läsning och matematik de sista 10 åren, så samlingen från 2015 till 2025. Det är också en betydlig ökning i andelen latpresterande elever i alla tre fagområden de sista 10 åren.
1: Han ser vidare att detta här är en internationell trend, så vi är inte unika här i Norge. Uansett är det svårt bekymringsfullt, säger kunskapsminister Kari Nessa Nordtun.
3: Ja, det är svårt allvarliga resultat vi får presentera här idag. Den undersökelsen blev tatt upp för halvandet års tid sedan. Forskarna präger på att det är flera sammansatta orsaker knutna till det som vi nu ser, men digitaliseringen av skolan blir trukket fram som en orsak till den negativa utvecklingen.
1: Island kallar USAs ambassadör i landet in till en prat efter ett inlägg från president Donald Trump. I inlägget är det ett bild av ett kart och där var Island färglagt med det amerikanska flagget. Detsamma var Kanada, Grönland och Mexiko. Island har tagit en prat med ambassadören för att si klart och tydligt ifrån att det var upassende, säger myndigheterna ifølge nyhetsbyrået AFP. Till sist, to tyvar stod av med malerier värt runt 100 miljoner kronor för ett museum i Frankrike. Tyvene bröt sig in i Renoir-museet och tog med sig 4 malerier men mistet ene på vägen. Det är inte första gången det blir stålet från museet. Sist gång var i mars och disse malerierna blev funnet igen i förra månad. Det var en nyhetsåsikt.
4: Men hvis du har så dårlig sikkerhet at folk klarer å stjele for deg hele tiden, må du gå litt i deg selv, eller? Sist var det i mars, liksom.
0: Ja.
1: Tid å ta en liten medarbeidersamtale.
4: Ja, med noen. Ja.
0: Med noen. Noen skal få høre det.
4: Ja, få opp noen kameraer, i hvert fall. Det kan vi tipse dem om, det er mulig å få
1: overfølgelig sikkert. De
4: ja.
0: Takk skal du ha for nyheten, Ole Jørgen.
1: Bare hyggelig.
0: Det siste du hører på NRK Petra. Markus, Daniel og Anna, det vi som holder deg med selskap frem til klokka ett. Nå får du Kygo Whitney Houston, Higher Love.

0: Trampoline, det var låten du fick i CS då.
1: Festen för fasten.
0: Matpraten, den rullar går i festen för fasten.
2: Och vi var ju då ute igår och spiste mat som vi alla sa vi var missnöjda med, men vi tog oss det här och där det Anna Folkestad, det är det allra bästa med dig.
0: Ja.
2: Du är en desserts ridder rätt och slett. Du är med på det för det spiste mer förrätt än mig och jag fryktet att nå kommer inte dit och orka det här, men när du så på mig sa vi ska ha det här.
0: Ja.
2: Då hörte jag Guds stämma.
0: Ja, då kom ängeln Gabriel och sa till dig, det är fött en dessertjente.
2: I Davids by bättre. Ja.
0: Mm.
3: Men går nog alltid för dessert versus förrätten.
2: Alltid.
0: 100%. Att folk väljer förrätt över dessert, det är för mig ubegripelig.
2: Men fordi forrettene er ofte helt greie liksom, så det er godt nok, men du vil jo alltid sånn, jeg vil heller ha tre kyllingvinger og blåmuggdipp, ja, enn en nydelig dessert.
0: Det var salt på salt.
2: Ja, salt på salt. Det et nytt program til Atta Pettersen hver fredag. Nei, jeg vil alltid heller ha, vi fikk jo da en slags pavlova med bær, det var en slags, det står nyris.
0: Ja.
2: Nyris, nei.
3: Nyr iskrem, ja.
2: Ja, og så var det sånn mascarpone og pavlova. Marengs over. Marengs med is. Mm. Det er ikke noe som du skal få spise.
0: Nei, men det var jævla godt.
2: Det var dritig. Mm. Du var kjent.
3: Og jeg følte da, når det var dere tre gikk for den pavlovan, og så var det også en annen dessert på menyen.
0: Det var bare to å velge mellom, faktisk.
3: Ja, da følte jeg at da kan jeg prøve den, for da liksom sjekket den, og jeg tapt dessert-gamen og sin jævla.
2: Det så som du spiste bæsj med barberblader i, rett og slett.
3: Ja, det var sjokolademos med noen sånn filo-day-chips. Ja. Og de var så skarp, de filo-day. Ja, filo-day. Det var det pai jeg laget av. Filo-day.
0: Filo-day. Ikke butter-day.
3: Det heter ikke filo-day, da.
0: Jeg vet ikke.
2: Filo-day.
3: Filo-day.
0: Pedofil-day.
2: Ja.
3: Pedofil-day.
2: Den har ligget med små deier rundt om.
0: Ja.
2: Jeg har aldri hørt om filo-day.
0: Nei, kjærlig.
3: Det sto noe vittelig filo-day på menyen, mener jeg.
2: Filo-day?
3: Filo-day, ja.
0: Wow, da lærte vi noe nytt.
3: Jeg skal ikke google, men jeg tror det er det man pakker inn ting i. For eksempel samosa tror jeg laget med filo day.
2: Den retten?
3: Ja.
2: Nei, men det er egentlig drinken. Humoren døde.
0: Skjønte ikke det.
3: Humoren døde. Filo day, samosa.
2: Bendik Rørud skriver forrett av mat, dessert er sukker, fett og ikke mat.
0: Ja.
2: Snakker mikrofon. Blonkefjes.
0: Bendik.
2: Men du skjønner, Bendik Rørehus, jeg kjøper en hovedrett! Ikke skrik. Jeg skal spise mat!
3: Ikke skrik til Bendik.
2: Jeg skriker til
0: det er greit at han liker ulikt, men dessert er bedre.
3: Litt vel kunstpause
2: der. Vi har aldri hatt så lang pause i siste. Folk blir redde nå.
0: Jeg er litt sult.
2: Kommer krisemusikken. Festen før fasten.

0: Wink, wink. Kolla här.
1: Okay.
0: Vi är färdiga för idag. Ja. Vi ska egentligen ha nyheter meget, meget snart. Och i den anledning så har vi ett spörsmål.
1: Ole Jørgen, är du där?
2: Ja, ja.
1: Ja. Ja. Igår så skrev du vem som kört av en Boeing-lyd. Och då vi...
0: Du skrev kem i fan.
1: Kem i fan. Du skrev, rätt och slett. Nej, jag har det
3: inte. Vem fan fyrt av en Boeing-lyd under nyheterna?
0: Ja.
2: Det var Gud då som fyrt av en Boeing-lyd mitt i nyheterna, det ska jag fortälla dig.
1: Ja, men du anklagade oss.
2: Ja, det är sån när ting kokar så ja. så kan det ja gå av en kulevant då.
0: Ja.
2: Det beklagar jag. Det var ja. Ikke, men det är ju en liksom Boeing-lyd.
1: Ja, vi är så jag skönjer anklagen.
0: Det var när vi då skrev. Det var inte oss så det är inte något beklagande, det är ingen förklaring. Syns vi dåligt. Ole Jørgen, vi är blivit så gott känt nu.
2: Jag står för det.
1: Ja, det
2: jag står för mina anklagar.
0: Okej.
2: Jag beklagar för att du syns att det var obehagligt.
1: FPU.
0: Yes, då. Nu är vi way på övertid där. Det är Punch som tar över spakene om en stund. Men som du säkert har skönt, klockan den är lite över ett, som betyder att du ska få en nyhetsuppdatering av Ole Jørgen Nordvik.
2: Ja, vi ska prata lite om läsning och skriving först. For det er svært bekymringsfulle tall vi har fått presentert i dag. Det sier kunnskapsministeren om PISA-undersøkelsen, som blant annet viser at norske 10. klassinger har blitt dårligere på både lesing, skriving og matte de siste årene. I 2025 så regnes 34% av 5. klassingene som dårlige 15-åringene, beklager, som dårlige til å lese. For 10 år siden så var det snakk om bare 15%, og dette er ikke kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun nå er særlig begeistret for.
4: Ja, det er svært alvorlige resultater vi får presentert her i dag. Denne undersøkelsen ble tatt opp for halvannet års tid siden. Forskerne preger på at det er flere sammensatte årsaker knyttet til det som vi nå ser, men digitaliseringen i norsk skole blir trukket frem som en årsak til den negative utviklingen.
2: Politiet i Israel skjøt og drepte en 20 år gammel norsk statsborger i helgen. Mannen er født i Israel, men har bodd i Norge i noen år. Ifølge politiet begynte mannen å skyte mot boligblokker og politifolk i byen Netanya lørdag kveld før han da selv ble skutt. Men et vittne den israelske avisen Valla har snakket med, mener at han skjøt opp i luften før politiet kom til stedet. Politiet sier at de nå holder på å etterforske hendelsen og finne ut av hva som faktisk har skjedd. Så andre nyheter til sist, for Renate Reinsve har mye å gjøre om dagen. Nå er hun bekreftet i hovedrollen i en ny europeisk storfilm. Det er å snakke om kostymedrama If Love Should Die. Det melder Deadline, og det er da VG som skriver om det her i Norge. Der spiller Renate den engelske forfatteren og kvinnesaksforkjemperen Mary Wollstonecraft på 1700-tallet. Wollstonecraft er også kjent som moren til Frankenstein-forfatter Mary Shelley. Norske Renate Reinsve var Oscar-nominert i vinter for affeksjonsverdi og akkurat nå aktuell I gullpalmevinneren Fjor og skrekkfilmen Backrooms, og etter det så tenker jeg det på tide med en lang helg. Men du jobber på, Gyda.

Ta 5 minuter och 5 minus 2 det blir 3 minus 30 sekunder. Det är så länge igen till du ska få nyheter här på P3. Och hvis du plussar på 10 minuter, kanske ett kvarter, ja, så blir det konkurrens på P3 på Halau. Se bara

0: about regards.
1: From his bedroom.
0: Macy Peters.
1: And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
0: Oops. Och jag sender mina bästa regards till alla som är med på dagens konkurrens som är på nå på Hallao. Det är musikkonkurrens där jag klippte ut en bit av en väldigt stor hitlåt. Jag vurderte och säg hur låta är från alltså sånn, om det är från Norge eller från utlandet, men baserat på och dina svar i inboxen allerede så väljer jag att inte komma med mer hint. Men jag har klippat ett annat bidrag från den låten du ska leta dig fram till. Och du tror kanske det är lätt. Nej, jag har också reverserat det klippet. Det är dagens konkurrens. Är du klar? Här kommer en lite annan bit av låten du ska leta dig.

skal se for en veldig glad Eskil Flem på festival når denne låta her kom på Donkey Boy med Linnea Dahle på låta Sometimes. Du, har du lyst til å bli VKs DJ her på P3? Det vil si at du styrer musikken mandag til torsdag på Hallao. Du får komme ei ønskelåt hver dag. Det kan bli dere. Så du trenger bare å skrive Hallao inne på meldingen her, så er du med å bli trekt ut som VKs DJ. Vi har to gutter før, så veldig gøy hvis det blir ei jente da. Bare si det.

blivit 6 denna tisdagen. Och det betyder att jag, Jenny, har tagit över här på kanalen. Jag ska vara här de 2 nästa timmarna. Så det är bara att hänga med. Vi börjar med låta Talk to me av Damian och David Tyler.

Damian och David, Tyler och Nile Rodgers för låta Talk to me, hörde du här på P3. Och strax så ska jag snacka om en TikTok-trend som jag har fått med mig utan att helt ha TikTok. Och därför inte helt skönna vad det betyder. Så häng med vidare hvis du vill veta vad det är. Nu så ska vi faktiskt höra en låt av Delara. Det är Själen. Den går ut i år och den har blivit otroligt populär. Jeg lurer ikke på hvorfor det. Hør på det her.

har så vacker stämma. Du hörte låta hennes Själen som är utgitt i år. Och herregud, jag måste bara säga, för ett flott namn hon har. Amanda De Lara. Det är som om hon var ment för att bli artist. Detsamma, det var Teddy Swims. Själv han egentligen heter Jayton Colin Dimsdale.

The Weeknd, Daft Punk, Starboy. Och du, har du någon gång sagt fel namn? Sliter du med att huska namn? Då är vi två. Och inte bara sliter med att huska det. Jag finner på en eller annan måte ut av vad de inte heter. Och så säger jag med stor självtillit: Hej Mats! För att så få den. Jag heter inte Mats, jag heter Erik. Det skinner inte en gång, vet du. Och det skedde för några dagar sedan. Och jag tänkte bara, vad är det bästa att säga i en sån situation? För då sa jag bara, åh herregud, unnskyld, jag visste ju det här. Det bara skedde en helt fel koppling i hjärnan där. Och det är ju den ärliga versionen och säkert den bästa. Men jag tror också att man kan lösa ting med lite humor. Jag kommer där gående på gata. Hej Mats, jag heter Erik. Ja, jag vet ju det. Jag ville bara checka om du följde med. Det var en test och du bestod. Eller, hej Mats, jag heter Erik. Ja, jag prövde ju bara att ge dig ett midlertidigt kallenamn då, men det gick ju tydligtvis dåligt. Eller, hej Mats, jag heter Erik. Ja, självklart heter du Erik. Mats passar dig inte egentligen uansett. Eller bara säg, beklaga, autokorrekt. Ah, sorry, fel fane. Eller ända en ända mer kreativ än. Och ja, jag trodde att det här var dopen din och jag var prästen som skulle ge dig ett nytt namn. Men det förutsätter ju att den du snackar med har en sans för humor och det är ju alldeles inte säkert. Och så händer det ju också att de inte säger något. Och så finner man ut senare att, oj, han heter inte Mats, han heter Erik. Unnskyld Erik, det ska inte gänta sig i framtiden. Och unnskyld Maiken, unnskyld Maria och Camilla och Kevin och lite för många andra. Nu ska jag pröva att se riktiga artistnamn. Jag vill gärna spela låta Planer av

handlar om ett brudd. Så kanske du känner dig lite igen hvis du har gått igenom ett brudd eller går igenom ett brudd akkurat nu. Då säger jag bara att jag önskar dig all kärlighet. Och nu måste jag säga något lite flöjt. Och det är att artisten Sia, hon har jag trodd så länge att är norsk. Det är hon med den halve kvita och halve svarta parrycken med sån pannlugg som skjuler ansiktet hennes. Och jag fant nyligen ut den här då. Hon är inte från Norge, hon är från Australien. Jag vet inte hur jag har fått för mig att hon är norsk. Så fel kan man verkligen ta. Hon är ju bara från andra sidan av jordkloden, liksom. Den franska DJ:n David Guetta och alltså då australiska Sia lagade en låt sammen i 2018.

mange så var kanske året 2020 en fever dream. Det var corona och det var lockdown och det var utrolig rart som I en väldigt rar feberdröm egentligen. Vi skal til 2020, vi skal til Boy Pablo og låta Hey Girl, som han ga ut I 2020.

0: Relationships. Det synger hem till oss denna tisdagen i låta Relationships. Klockan den är blitt 7:05 den 8 september. Och känner du någon som har bursdag i september? Kanske du till och med har bursdag i september. Kanske du har bursdag idag den 8, så jag gratulerar med dagen till dig. Visst du känner mig, så känner du någon som har bursdag i september. Jag har bursdag om 10 dagar och detsamma har min lillebror. Nej, han har inte bursdag om 10 dagar. Han har faktiskt bursdag om 4 och han blir 7 år gammal. Det är ju en stor ålder på den tiden där och då är det stora frågeställningen, självklart. Vad ska jag ge han i bursdagsgave? Och du tänker säkert, åh herregud, det må vara lätt. Alltså små gutta blir ju glada för allt. Men detta här problemet är ganska stort för mig för det blir allt för vanskligt att toppa gaven jag gav till han i fjor. För mig och min andra bror, vi bestämde oss för att slå skikkeligt till. Vi köpte han ett dyr. Ett dvärghamster. Sån här hörtes det ut.
1: Har du köpt en hamster?
2: Ja!
3: Wow!
0: Ja, som du hörde så var det full begeistring i stova. Han blev glad. Heldigvis blev mamma och pappa inte sur. Vi hade inte sagt det till dig. Men nu är det stora frågeställningen. Hur toppar jag ett dvärghamster? Alltså, må jag köpa en katt nu? Må jag köpa en fugl? En fisk? Eller håller det att köpa en eller annan bil av något slag? Jag vet inte vad jag ska göra, men jag måste bara finna ut av det. Jag har 4 dagar på mig. Kanske lite musik hjälper på inspirationen. Lite norsk musik också. Heartbreaker. Ja.

Det var Zimmermann, han är flink och du hörte Riper I lacken. Och vi vi svämmar vidare med I den här tisdagen. Själv om jag inte helt klar för att få ut ord där. Det ska faktiskt handla om ord, om lite. Om en låt. Good Flirts, Baby

Olivia Dean. Hon är alltså så flott. Och den låten där är alltså så flott den och. Det är akkurat det adjektivet jag hade lyst att bruka till att beskriva hon och låta akkurat nu. Vet du vad som inte är så flott? Det är att jag må sticka. Jag reisa hem. Jag vet inte vad jag ska finna på någon och när jag må gå över radion den. Men Petra med Jenny är över för ikväll. Och jag hoppas självklart att du har en nydelig tisdagskväll vidare. Här blir det mer musik för Tomina Harket med låta Håll mig fast. Kos dig!

0: Har du någon gång märkt att du har blödd igenom sån visst du har blivit chockad med att oj nu fick jag mensen?
1: Nej, det som är rart med min mensen är att jag får alltid mensen på kvällen.
0: Ja.
1: Så jag och då är jag hemma oavsett.
0: Oh, ja.
1: Så jag har aldrig liksom blivit chockad med att oj nu fick jag mensen mitt på dagen när det är varm plats. Så jag bara stolar alltid på det faktum att sån jag får det på kvällen.
0: Det är ju dritnice. Ja. Jag har haft många krisetillfällen.
1: Oh, ja,
0: jag har haft sån vis jag glömt det har skett en del gång att jag glömt att ta in en tampong ja. Efter att jag kastat den gamla.
1: Ja.
0: Och speciellt på en av de första övernattningarna med typen då så hade jag glömt att sätta in en ny tampong och yes. där vet du vad sängar du han har visst upp dagen att det var det var inte väldigt gøy. Det var ganska flaut faktiskt. Och så har det också skett ett par gång på butiken. att jag har gått och jag har fått liksom rare blick och så kommer jag hem och säger så här vad är det som sker nu? Och så har jag på mig en sån grå joggebukse och så ska jag liksom ta den av och gå I duschen eller ett land så ser jag bara åh ja.
1: Men märker du för detta när det sker på dag 1 då eller utom den
0: det sker ju liksom när flowen är mest heavy. Okay. Så dag 1 så sker det inte så väldigt ofta.
1: Nej, men för då igen, visst du hade varit inte på dag 1 eller så att du ikke, det kom en uväntat.
0: Ja.
1: Så kunde du ha gått I svartboxen bara. Det där liksom ja. Lurt att gå I grå boxen.
0: Ja, ja. Åh.
1: Men vad var det ska jag säga om det? Nej. Jo, visst det är första dag så är det ju liksom då är det ju inte your fault I det hela tatt.
0: Nej, nej, men det är lite min fault. Innimellom, fordi jeg glemmer å ta en ny tampong.
1: Men første dagen du skal få mensen, får du ikke kramp og sånn før at du merker
0: jo, sånn? Jo, men noen ganger så jeg litt dårlig på å tenke sånn her, hvorfor har du vondt I magen, og hvorfor jeg liksom a wreck I humøret mitt, liksom?
1: Ja.
0: Og så kommer mensen et par dager etterpå, og så sånn her, åja, ok, ja, men da gir alt mening.
1: Ja, okay. Ja, for det noen som synes det vanskelig å skille mellom mensens smerter og bare vondt I magen smerter.
0: Ja.
1: Men jeg kjenner veldig lett at liksom, dette mensen kramper.
0: Ja, ja, det, mm. ja, det gjør jeg også. Mm. Men jeg bare glem noen gang at jeg har det, for jeg har jo PS da.
1: Oh,
0: så
1: ja.
0: Den litt sånn uregelmessig, den syklusen min.
1: Ja.
0: Men den varer alt for lenge. Jeg hater PS da.
1: Ja.
0: Få den ut av meg. Syklusen min liksom sånn, jeg kan ha mensen en måned I strekk, og så har jeg ikke mensen på sånn 3 måneder. Det sånn
1: helt sykegreier.
0: Så når jeg først får de mensensmertene tilbake, så begynner jeg å lure på, har jeg spist noe? Eller sånn.
1: Ja, men da skjønner jeg jo det vanskelig å holde styr, når ja. Man bare har plutselig hytt og gevær.
0: Ja.
1: För jag går ju på prevention så min är väldigt regelmässig.
0: Ja.
1: Så jag vet väl jag känner känna kroppen min väldigt gott och vet hur den reagerar.
0: Ja.
1: Men ja då är det svårt att tajma och tillrättelägga. Ja. Men I alla fall bara stacka upp på svarta byxor det är mitt bästa tips.
0: Absolut.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nu hoppar vi lite I tid här till han är 17 år. Mm. Då måste han mamman sin.
1: Ja.
0: Och det är ju inte liksom normalt eller det är ju
1: inte normal ålder att mista.
0: Det är inte normal ålder att mista mamman sin på.
1: Mm. Och han var så close med mora för det var ju när han var I exil I USA så var han ju bara med mora. Då måste faren vara I England.
0: Ja, sant.
1: Och göra konge duties och så var mora och barnen trygga I USA.
0: Ja.
1: Så han hade ju liksom mest bonding time med ho från starten.
0: Ja.
1: Och så dör hon tidigt av sjukdom dessvärre.
0: Ja, och det må vara väldigt vanskligt.
1: Mm.
0: Och då var han ju var han allerede kronprins då det skedde? Det tror jag inte. För faren hans var ju kronprins
1: mm.
0: I den perioden han miste mamman sin så hon rakk ju aldrig att bli drottning.
1: Nej, jag vet.
0: Och så I 1957 så miste han bestefaren sin som då var dåvarande konge av Norge,
1: mm.
0: kong Håkon den 7:e. När han död så blev ju kung Harald automatiskt kronprins.
1: Mm.
0: Akkurat sånn som Ingrid Alexandra gick från att vara prinsesse till kronprinsesse samma sekunde som dessvärre bestefaren hennes död.
1: Mm.
0: Och han jag har läst I en artikel jeg tror det var I NRK att kung Harald grua sig till att bli konge. Han visste inte hur han skulle hantera det.
1: Ja.
0: Och för att vara helt ärlig, det skönnar jag mm. för det är en enorm belastning eller du har så mycket ansvar. Du är Norges ansikt utad.
1: Ja.
0: Du är regenten av landet.
1: Mm.
0: Det är ju ganska det är en ganska stor titel och den största titel man kan
1: ha. Ja, du är ju liksom överhuvudet på alla möjliga måter I bara din närmaste krets och familj men också liksom I landet.
0: Ja. Och så är det ju det har tidigare varit väldigt stränga regler I monarkiet att du ska gifte med någon kungelig
1: mm.
0: och såna ting.
1: Därför är fetter och kusiner på hytt och gevär.
0: Ja, det är ju kanske också därför föräldrarna till kung Harald var syskonbarn.
1: Ja, what the freak.
0: Det är liksom det var normalt det är normalt I monarkien på en måte.
1: Ja.
0: Men han ville bryta ut av han blev förälskad mm. I en samfundsborger Sonja Haraldsen.
1: Mm.
0: Och han blev förälskad och måtte hålla det hemligt. Fordi faren hans likte ikke at han skulle gifte seg med, eller ja, ideen på at han skulle gifte seg med en samfunnsborger.
1: Mm.
0: Og han sa jo at om han ikke fikk lov til å gifte seg med Sonja, så forble han ugift.
1: Ja.
0: Og det var jo helt kaos I kongehuset, for han kunne jo ikke være ugift.
1: Nei, det går
0: jo ikke. Det går jo ikke. Så han måtte holde hemmelig og jobbe med liksom, det her noe jeg har lyst til, hvis ikke så vil jeg ikke ha noen, på en måte. Mm. Det Sonja eller ingen.
1: Mm.
0: Sonja eller ingen.
1: Det dritkult.
0: Det kjempekult.

0: det blev en regel att den första födde som är nästa arving till krona eller tronen
1: oavhängig
0: av kön för tidigare så har det ju varit sån det må vara en man det må vara en konge
1: ja så som med Märta hon är ju egentligen äldst
0: ja så hon kunde varit ja hon kunde egentligen varit drottning nu men på grund av att det var en regel att det bara måste vara en son som var arving till krona så blev ju kung Håkon konge nu då
1: ja
0: men nästa gang det blir ny regent som vi hoppas blir väldigt länge till så blir det ju då
1: länge leve kungen
0: ja länge leve kungen så blir det ju då Ingrid Alexandra som blir dronning
1: ja och det faktum att vi är där för den tiden också är helt sykt att vi får med två kungaskift
0: och ja och ja dessvärre de ja jag syns det är lite kjipt
1: ja.
0: För jag hoppas ju ja länge leve kungen så det är ju det är mycket alltså det, man upplever mye som en regent.
1: Ja, det mye lore, det bare sånn mye ting som jeg egentlig ikke har tenkt over eller har skjønt før nå, at han hadde så mye lore. Han har alltid bare vært sånn der bestefar, og det er lett å glemme også med sine egne besteforeldre.
0: Ja.
1: Han litt sånn, nei, du har bare alltid vært min bestefar som serverer vafler og, ja. Og sitter i den stolen din og gjør ingenting. Men så har du egentlig hatt et helt liv med masse lore og en kjærlighetshistorie og failed talking situationships og masse der. Det er jo helt sykt.
0: Ja.
1: Så det er litt dumt at man først legger merke til det nå, men,
0: ja,
1: men
0: sant.
1: For en syk lore han og dronning Sonja har hatt.
0: Ja, ikke sant. Så alt du har opplevd, det var... Du har en fin historie, og vi setter jo også veldig stor pris på kongen, for han har jo, som du sier, han var jo redd for å snakke om, nei, ha tale.
1: Ja.
0: Eller ikke redd for, men litt...
1: Han synes det var litt ubehagelig.
0: Ja, ubehagelig. Og så har jo han kommet ut med en av de beste talene jeg har hørt, med nordmenn er jenter som liker jenter, og gutter som liker gutter, og gutter er jenter som er glad I hverandre. Og det er jo... Det er jo en inkludering av samfunnet, og det er jo det vi holder på med.
1: Ja, det er det, og det... den talen, når man spør folk hva det du husker mest med kong Harald, så det ofte den talen de sier, nesten alle sier det.
0: Ja.
1: Og det som også jeg synes veldig kult med den talen at det var liksom ikke nyttårstale, og det hadde gitt litt mer mening,
0: ja.
1: Men det var liksom på festen for å liksom det var et jubileum for hvor lenge han hadde suttet, jeg husker ikke hvor mange år det var, men hvor lenge han hadde suttet som konge. Og da, når det egentlig handler om hvor lenge han har suttet som konge, så forteller han en sånn tale som så cute, og som handler om alle, og som handler om at vi må være ett, og sånn og sånn.
0: Ja.
1: Det bare time og place også som gjør at det blir dobbelt så cute for min del.
0: Ja. Ja, vi kommer til å savne våre kjære kong Harald.
1: Ja.
0: Du har gjort mye for Norge, og vi veldig takknemlige. Og så håper vi at begravelsen I morgen blir en fin begravelse.